0: slijedi vremenska prognoza.
1: . 21. maja u četvrtak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru Hercegovine, vjetar umjerene jačine.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično oboljelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umjerenu fizičku aktivnost.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a idemo mi danas upoznati kakve su to interesantne navike životinja. Životinje su ljudima zanimljive samim svojim postojanjem, jer je svaka posebna na svoj način, ali neke od njih imaju čudne karakteristike za koje rijetko znamo da postoje. Idemo prvo zaroniti u morski svijet. Mladunče plavog kita prvih dana života dobije do 100 kg na dan. Morske zvijezde, možda ste i pretpostavili, nemaju mozak. Također, morski psi se nikad ne razboljevaju jer su imuni na sve poznate vrste bolesti. Jastogu treba oko 7 godina da naraste i dobije masu od 500 grama. Meduza se sastoji od 95% vode. Pingvini, te čudnovate životinje, mogu uroniti u dubinu i to preko 400 metara, dok delfini mogu identifikovati ljude skenirajući kosture svojim sonarima. Tako nije neobičajno da ove pametne životinje pomažu žrtvama sa potopljenih brodova, jer kao sisavci razumiju koncept kada se neko davi.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Prelazimo na kopnene životinje, nojevi mogu trčati brže od konja, a mužjaci mogu rikati poput lava. Noj ima veće oko od svog mozga. Konji spavaju stojeći i mogu provesti po nekoliko mjeseci da ne legnu. Devina grba može težiti do 35 kg. Podignete li kenguru rep iznad zemlje, on neće moći skakati jer im repovi služe za održavanje ravnoteže. Šišmiši uvijek skreću na lijevo kada izlaze iz pećine, dok su bikovi daltonisti. Vrane imaju fenomenalno pamćenje i u stanju su zapamtiti ljudsko lice do kraja svojih života. Nakon kopnenih životinja idemo na insekte. Žohar može živjeti 9 dana bez svoje glave, a na kraju umre od gladi. Koža polanog medvjeda nije bijela. Leptir osjeća okus svojim nogama. Komarci imaju zube i to čak 47 njih. Island je jedina zemlja na svijetu u kojoj nema komaraca. Mravi nikad ne spavaju, dok pčelama kao kompas na livadi služi sunce. A za kraj, interesantna stvar da crv ima 5 srca. To je bila još jedna kockica, moje ime je Tarik Huremović, a danas smo nešto saznali o čudnim karakteristikama nekih životinja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski sučuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, paris 1,95, persil 100 pranja plus kapsule 13 komada 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Osvanulo je prohladno, ali sunčano 21. majsko jutro 2026. Meteorolozi kao i jučer do kraja dana najavljuju dosta toplije vrijeme. Jutros je u Tuzli izmjereno 10 stepeni, jučer je bilo 7. Dobro nam došli.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja. Iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 x 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
0: Slijedi stanje na putevima.
5: Zbog prevrtanja putničkog vozila u mjestu Golubinje na magistralnoj cesti Nemila Ževče, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati

0: Obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Ajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Slijedi vremenska prognoza. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

0: Savskog kantona.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično oboljelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umjerenu fizičku aktivnost.

Apoteka Info. Pripremili smo za vas i pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Javni red i mir su dva puta narušavani. Evidentirano izvršenje dva krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 5 saobraćajnih nesreća u kojima je 5 lica zadobilo lakše tjelesne povrede. U dvije nesreće zabilježena je materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 218 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali dvije tehničke intervencije i gašenje požara na kontejneru. Uredno snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, uredan odvoz smeća i higijena grada. Bile su ovo servisne informacije za protekla 24 sata. Nastavite pratiti jutarnji program radija Tuzlanskog kantona.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav cijenjeni slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona jučer je donijela zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora krim policije, odjeljenja krim policije u policijskim upravama i odsjeka krim policije u policijskim stanicama ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika. Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, bit će održan 22. i 23. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Manifestacija okuplja proizvođače, udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele naše zemlje. Klub Zmajevo srce u Tuzli obilježit će 4 godine postojanja i rada. Obilježavanje godišnjice bit će upriličeno ispred kluba Zmajevo srce u Tuzli sa početkom u 10 sati. Književni susreti Derviš Sušić bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli. Od ove godine uvodi se književna nagrada Derviš Sušić u iznosu od 3000 maraka i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je 9 prijava. Sport. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Banja Luci savladavši ekipu Borca rezultatom 63-57 u susretu koji je donio dosta borbe, čvrste igre i neizvjesnosti.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana širom Bosne mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Dobro jutro, cijenjeni slušalci. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Počeli smo u 7, završavamo u 9.25. Prva službena informacija je da je Skupština Tuzlanskog kantona jučer usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju kantonalnog budžeta za ovu godinu. Donesen je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora krim policije, odjeljenja kriminalističke policije u policijskim upravama i odsjeka krim policije u policijskim stanicama ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Super sniženje Piemonte Marketima od 16. do 22. maja iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone pola litra samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
6: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
7: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
8: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
7: cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
8: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoje.

0: ako voliš uživo da biraš. Poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga. Dobrodošli
0: u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu kockicu, moje ime je Tarik Huremović, a idemo mi danas upoznati kakve su to interesantne navike životinja. Životinje su ljudima zanimljive samim svojim postojanjem, jer je svaka posebna na svoj način, ali neke od njih imaju čudne karakteristike za koje rijetko znamo da postoje. Idemo prvo zaroniti u morski svijet. Mladunče plavog kita prvih dana života dobije do 100 kg na dan. Morske zvijezde, možda ste i pretpostavili, nemaju mozak. Također, morski psi se nikad ne razboljevaju jer su imuni na sve poznate vrste bolesti. Jastogu treba oko 7 godina da naraste i dobije masu od 500 grama. Meduza se sastoji od 95% vode. Pingvini, te čudnovate životinje, mogu uroniti u dubinu i to preko 400 metara, dok delfini mogu identifikovati ljude skenirajući kosture svojim sonarima. Tako nije neobičajno da ove pametne životinje pomažu žrtvama sa potopljenih brodova, jer kao sisavci razumiju koncept kada se neko davi.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: Prelazimo na kopnene životinje, nojevi mogu trčati brže od konja, a mužjaci mogu rikati poput lava. Noj ima veće oko od svog mozga. Konji spavaju stojeći i mogu provesti po nekoliko mjeseci da ne legnu. Devina grba može težiti do 35 kg. Podignete li kenguru rep iznad zemlje, on neće moći skakati jer im repovi služe za održavanje ravnoteže. Šišmiši uvijek skreću na lijevo kada izlaze iz pećine, dok su bikovi daltonisti. Vrane imaju fenomenalno pamćenje i u stanju su zapamtiti ljudsko lice do kraja svojih života. Nakon kopnenih životinja idemo na insekte. Žohar može živjeti 9 dana bez svoje glave, a na kraju umre od gladi. Koža polanog medvjeda nije bijela. Leptir osjeća okus svojim nogama. Komarci imaju zube i to čak 47 njih. Island je jedina zemlja na svijetu u kojoj nema komaraca. Mravi nikad ne spavaju, dok pčelama kao kompas na livadi služi sunce. A za kraj, interesantna stvar da crv ima 5 srca. To je bila još jedna kockica, moje ime je Tarik Huremović, a danas smo nešto saznali o čudnim karakteristikama nekih životinja.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci, jedna vijest iz kulture, najava događaja. Književni susreti Derviš Sušić bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli s ciljem trajnog očuvanja sjećanja na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih književnika. Manifestaciju organizuje Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona u saradnji sa bibliotekom Derviš Sušić, Behrambegovom bibliotekom, Narodnim pozorištem Tuzla, Bosanskim kulturnim centrom Tuzla i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Tuzli. Odlučili smo da uvedemo nagradu od 2026. godine, odnosno književne susrete Derviš Sušić, kako bi ova manifestacija ostala u amanet mlađim generacijama, kazao je ministar Damir Gazdić. Naime, od ove godine se uvodi književna nagrada Derviš Sušić u iznosu 3000 maraka i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je 9 prijava.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta je sarma koja to nije. Sastojci: 900 g mljevene govedine, jedna glavica crvenog luka, jedna glavica kupusa, dvije konzerve sjeckanog paradajza od 400 g, 200 g pasiranog paradajza, 120 ml vode, dva češnjaka, jedna kašičica soli, jedna kašičica mljevenog bibera. Gusanu u posudu zagrijte na srednje jakoj vatri. Ubacite luk i mljeveno meso te dinstajte 5 do 7 minuta dok sve ne dobije lijepu smeđu boju. Procijedite i uklonite masnoću. Dodajte kupus, paradajz, pasirani paradajz, vodu, češnjak, soj, biber te ostavite da zakuha. Poklopite, smanjite vatru i krčkajte 30 minuta dok kupus ne omekša. Poslužite uz kuhanu rižu ili pire krompir. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U petak 22. maja u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. U subotu 23. maja u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima lokalno je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav cijenjeni slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona jučer je donijela zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora krim policije, odjeljenja krim policije u policijskim upravama i odsjeka krim policije u policijskim stanicama ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika. Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, bit će održan 22. i 23. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Manifestacija okuplja proizvođače, udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele naše zemlje. Klub Zmajevo srce u Tuzli obilježit će 4 godine postojanja i rada. Obilježavanje godišnjice bit će upriličeno ispred kluba Zmajevo srce u Tuzli sa početkom u 10 sati. Književni susreti Derviš Sušić bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli. Od ove godine uvodi se književna nagrada Derviš Sušić u iznosu od 3000 maraka i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je 9 prijava. Sport. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Banja Luci savladavši ekipu Borca rezultatom 63-57 u susretu koji je donio dosta borbe, čvrste igre i neizvjesnosti.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana širom Bosne mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: U povodu svjetskog dana pčela u ateljeu Ismet Mujezinović je jučer održana preskonferencija. Najavljen je Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja. Manifestacija koja će se održati 22. i 23. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli okuplja proizvođače, udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele Bosne i Hercegovine. Organizaciju sajma potpisuju udruženje Porodično ruralno edukativni centar, Agencija Pro FM iz Tuzle i API Riznica Handalić uz podršku pčelarskog društva Nektar.
1: Ovo je program Teka Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
4: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Mi se peli raj, nosim montanje, opera, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično oboljelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umjerenu fizičku aktivnost.

0: Pratili ste jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Sa vama su ovoga jutra bili Amila Arnautović i Almir Imamović. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Sa vama smo ponovo sutra od 7 sati do 9 sati i 25 minuta, naravno u jutarnjem programu Radija.
1: Sa nama u novi dan, vaša doza dobrog ritma, Radio Tuzlanskog kantona. Zabijeli.

Pripremili smo za vas i pregled servisnih informacija za protekla 24 sata. Javni red i mir su dva puta narušavani. Evidentirano izvršenje dva krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo pet saobraćajnih nesreća u kojima je pet lica zadobilo lakše tjelesne povrede. U dvije nesreće zabilježena je materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 218 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali dvije tehničke intervencije i gašenje požara na kontejneru. Uredno snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima, uredan odvoz smeća i higijena grada. Bile su ovo servisne informacije za protekla 24 sata. Nastavite pratiti jutarnji program radija Tuzlanskog kantona.

0: Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Banjoj Luci, savladavši ekipu Borca rezultatom 63-57 u susretu koji je donio dosta borbe, čvrste igre i neizvjesnosti. Domaći sastav bolje je otvorio meč i prvu četvrtinu riješio u svoju korist rezultatom 22-19. Borac je prednost sačuvao i do odlaska na odmor, pa se na poluvrijeme otišlo pri rezultatu 35-34 za domaće.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijepan pozdrav, cijenjeni slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona jučer je donijela zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora krim policije, odjeljenja krim policije u policijskim upravama i odsjeka krim policije u policijskim stanicama ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika. Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, bit će održan 22. i 23. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Manifestacija okuplja proizvođače, udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele naše zemlje. Klub Zmajevo srce u Tuzli obilježit će 4 godine postojanja i rada. Obilježavanje godišnjice bit će upriličeno ispred kluba Zmajevo srce u Tuzli sa početkom u 10 sati. Književni susreti Derviš Sušić bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli. Od ove godine uvodi se književna nagrada Derviš Sušić u iznosu od 3000 maraka i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je 9 prijava. Sport. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Banja Luci savladavši ekipu Borca rezultatom 63-57 u susretu koji je donio dosta borbe, čvrste igre i neizvjesnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana širom Bosne mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Klub Zmajevo srce u Tuzli danas obilježava 4 godine postojanja i rada kroz događaj posvećen inkluziji, prijateljstvu i podršci osobama s Down sindromom i drugim oblicima invaliditeta. Obilježavanje godišnje

Biće upriličeno ispred kluba Zmajevo srce uz prisustvo članova, prijatelja kluba, građana, predstavnika institucija, škola, kompanija i brojnih udruženja koja godinama podržavaju rad ovog udruženja. Iz udruženja Zmajevo srce ističu da je klub tokom protekle 4 godine postao mjesto koje osobe s Down sindromom s ponosom nazivaju svojim drugim domom, ali i simbolom zajedništva, ljubavi i jednakih mogućnosti u Tuzli.

0: Reklame TK Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra, kilogram 11,95. Jufka 500 grama, Sprint 2,65. Maslac 200 grama, Bingo 4,30. Tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i više

0: Godišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne su mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U petak 22. maja u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. U subotu 23. maja u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim

Jutarnjim satima lokalno je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 21 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. Skupština Tuzlanskog kantona jučer je donijela zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora krim policije, odjeljenja krim policije u policijskim upravama i odsjeka krim policije u policijskim stanicama ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika. Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, bit će održan 22. i 23. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Manifestacija okuplja proizvođače, udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele naše zemlje. Klub Zmajevo srce u Tuzli obilježit će 4 godine postojanja i rada. Obilježavanje godišnjice bit će upriličeno ispred kluba Zmajevo srce u Tuzli sa početkom u 10 sati. Književni susreti Derviš Sušić bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli. Od ove godine uvodi se književna nagrada Derviš Sušić u iznosu od 3000 maraka i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je 9 prijava. Sport. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Banja Luci savladavši ekipu Borca rezultatom 63-57 u susretu koji je donio dosta borbe, čvrste igre i neizvjesnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana širom Bosne mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine 2026-28 godina, kao i nacrt zakona o budžetu državnih institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjenama odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao iz posla u državnim institucijama. Ministri bi trebali razmatrati izvještaje pregovorima za zaključivanje ugovora između naše zemlje i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično oboljelih i dalje traje. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umjerenu fizičku aktivnost.

Želimo vam dobar dan. Nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2026. godinu danas bi se trebao naći pred članovima Vijeća ministara. Prema nacrtu, budžet za ovu godinu iznosi više od 1,5 milijardi maraka, dok ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine i servisiranje vanjskog duga dostižu 2,55 milijardi. Najveći dio budžeta i dalje odlazi na tekuće izdatke, čak 1,43 milijarde maraka. Istovremeno, bruto plate i naknade zaposlenih su u porastu u odnosu na prošlu godinu za skoro 98 miliona maraka i sada iznose 900.

0: 156 miliona. Tuzlanski kanton prošlog mjeseca bio je domaćin centralnoj manifestaciji obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona bio je organizator događaja, a danas su pojedincima i kolektivima koji su doprinijeli uspjehu manifestacije uručili i posebna priznanja.
1: Današnjim danom ćemo uručiti onima koji su zaslužni da im se ovaj savez zahvali za njihov doprinos i određene pomoći pri obilježavanju značajnog datuma i naravno i ranijih datuma, ali evo ovo je ona kruna jedna koja nama daje za pravo da mi kažemo tim ljudima bar hvala vam na svemu što ste uradili i evo mi nismo zaboravili za vas koji činite dobre stvari za borilačku populaciju.
2: Ovo je svojevrsna prilika da se zahvalimo onima koji su dali najveći doprinos, zatim da izvršimo evaluaciju onoga što smo uradili, te da eventualno utvrdimo da li smo imali propusta i koliko smo dobro odradili svoj posao. Meni se čini da je posao uspješno završen, da smo dobili jako puno pozitivnih kritika kada je u pitanju sam 15. onaj april, kao i sve ono što se dešavalo prije toga, a što je imalo veze sa obilježavanjem Dana armije.
3: Moram da kažem da sam ponosan. Sam pogotovo iz razloga što sam razgovarao sa mnogim starješinama oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su kazali da je ovo možda i jedno od najboljih organizovanih dana armije do sada i mi kao svojevrsni domaćini ovog događaja smo zaista ponosni na takve konstatacije i kvalifikacije. Moram da iskažem i zahvalnu Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona koji je i u ovom događaju i u ovoj manifestaciji, ali rekao bi sve ove godine za nas bio zaista partner vlade Tuzlanskog kantona kada god smo obilježavali neki od najznačajnijih datuma.
0: Općinski sud u Lukavcu odredio je mjeru jednomjesečnog pritvora za Dinu Žigića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretreza, kojeg su u jednoj kući u Lukavcu prije dva dana obavili istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Lukavac, Žigić je posjedovao jedan paket sa više od 70 grama opojne droge amfetamin, kao i manji grumen opojne droge kokain, spremljene za dalju prodaju. Radi se o osobi koja je i ranije više puta osuđivana zbog ovog i drugih krivičnih djela. Za danas je najavljen početak dvodnevnog stručnog medicinskog skupa. Naime, Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, Medicinski fakultet i udruženje INT škola Tuzla, organizatori su 30. ORL škole. Biće to prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Svečana ceremonija otvaranja planirana je za 17:30. Danas je obilježena godišnjica udruženja kluba Zmajevo srce mjesta za osobe sa Down sindromom koje s ponosom nazivaju svojim drugim domom. U klubu su se okupili prijatelji udruženja, predstavnici institucija i kompanija koje godinama podržavaju rad i projekte Zmajevog srca. U okviru obilježavanja godišnjice organiziran je humanitarni bazar u kome su učestvovale članice nekoliko udruženja i organizacija iz Tuzlanskog kantona. Zmajevo srce će u junu otvoriti i izletište, jedinstveni prostor namijenjen djeci sa poteškoćama i oboljelim od malignih bolesti. Uručene su zahvalnice prijateljima kluba, među kojima je bila i naša medijska kuća.
4: Ne samo da obilježavamo, nego i slavimo četiri godine prijateljstva, četiri godine ljubavi, četiri godine borbe da osobe s Down sindromom pokažu da mogu i šta mogu i evo borbe za njihovu jednostavnu inkluziju u naše društvo, a mislim da je Zmajevo srce u mnogome tome uspjelo.
5: Puno posla, puno ljubavi, puno gostiju, puno sve. Prvo želim da se zahvalim svima dobrodošlicu u klub Zmajevo srce. Ovo je nam četvrta godina kako nastajemo. Nadamo se da ćemo se širiti i dalje.
6: Meni je drago što radim sve ovdje u kafiću. Ima puno posla, stavimo ovdje rođendane, grup Zmajevo srce.
7: Četiri godine uspješnog rada, humanosti, pokazatelj su da samo iskrena i čista ljubav može mijenjati život mladih ljudi, ali istovremeno i stvarati bolje uslove za život naše zajednice. Skupština Tuzlanskog kantona pruža podršku

0: klubu Zmajevo srce i u budućnosti će tako nastaviti.
1: Drago mi je što možemo biti ispred Plave Medical Group dio ove priče koja uključuje svo ovo zajedništvo i definitivno inkluziju unutar naše zajednice. Evo, ono, kratko, stvarno čestitke i kažem, drago mi je da ćemo moći i u daljim projektima biti dio ovog svega i sve ove priče.
2: Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla bit će razmatran prijedlog da se unesu izmjene u odluku o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnjih djelatnosti. Povod za izmjene je nadolazeće svjetsko prvenstvo u fudbalu i utakmice koje će se održavati u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima po evropskom vremenu. Ukoliko prijedlog bude usvojen, odluka će omogućiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Tuzla do 6 sati kako bi građani organizovano pratili jedno od najznačajnijih svjetskih sportskih događanja. Stvorit će to istovremeno uslove za unapređenje turističke i ugostiteljske ponude na području grada Tuzla. Potrošačke cijene u Federaciji u aprilu su u prosjeku porasle za 1,6% u odnosu na mart. Cijene proizvoda su rasle za 9,2%, odjeće, obuće, stanovanja i energenata za po 1,2%. Rasle su i cijene ostalih dobara i usluga, dok je za 0,1% jeftiniji namještaj i kućanski uređaj. Podaci su ovo Federalnog zavoda za statistiku i upućuju na to da je godišnja inflacija 6,6%. Tuzla će i ove godine biti regionalni centar horske umjetnosti i mjesto susreta vrhunskih vokalnih ansambala iz više evropskih zemalja. Organizatori 11. Međunarodnog horskog šampionata Lege Artis Tuzla danas će na konferenciji za novinare govoriti o programu šampionata. Već je poznato da će ovogodišnje izdanje manifestacije okupiti horove i vokalne ansamble Zapadnog Balkana, te da će takmičarski program biti održan 23. i 24. maja u Bosanskom kulturnom centru. Toliko u ovom pregledu vijesti naredne su u 14 sati. Hvala za pažnju.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep vam pozdrav. Ovaj kutak za znatiželjne posvećen je istraživanjima, odnosno naučnim postignućima, koja bi trebalo da doprinesu da izraz lica robota bude što istovjetniji ljudskom izrazu lica. Dvonogi roboti postaju sve agilniji i sličniji ljudima u svojim pokretima. Međutim, roboti još uvijek nisu dovoljno vješti u repliciranju složenih i fluidnih interakcija mišića lica brzinom koja je usporediva s njim njihovim biološkim uzorima. No, čini se da su na Univerzitetu u Osaki pronašli rješenje. O svemu opširnije nakon muzičke pauze uz numeru Bonasera Mirze Selimovića.

0: Utak za znatiželjne Teka radija.
1: Stvoriti što vjerodostojniji izraz lica robota tema je ovog izdanja emisije Kutak za znatiželjne. Jedno od potencijalnih rješenja moglo bi se pronaći u tretiranju izraza lica kao međudjelovanja raznih talasnih oblika. Rezultat toga je novi sistem za dinamičko izražavanje uzbuđenja, koji su razvili istraživači sa Univerziteta Osaka, omogućavajući robotima da oponašaju izraze brže i prirodnije nego njihovi prethodnici. Ovo rješenje zahtjeva prvo klasificiranje različitih facijalnih gesta, poput zijevanja, treptanja i disanja, kao pojedinačnih talasnih oblika. Ti se talasni oblici zatim povezuju s amplitudama pokreta, poput otvaranja i zatvaranja usana, pomicanja obrva ili naginjanja glave. U ovom sistemu koristi se kontrolni parametar temeljen na spektru raspoloženja koji varira između pospanog i uzbuđenog. Talasi se zatim šire i međusobno nadopunjuju, prilagođavajući fizionomiju lica robota ovisno o njegovoj reakciji.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija.
1: Prema objavi koja prati studiju posvećenu problemu vjerodostojnog izraza lica na robotu, a što je tema ovog kutka za znatiželjne, novoosmišljena metoda oslobađa programere potrebe da ručno osmišljavaju i koreografiraju svaki pojedini pokret lica za različita stanja. Automatsko generiranje dinamičkih izraza lica koji prenose unutarnja stanja robota poput raspoloženja ključno je za komunikacijske robote, pišu autori studije, dodajući da se trenutne metode oslanjaju na patchwork pristup reproduciranja snimljenih pokreta, što otežava postizanje realističnih rezultata. Primjerice, rangiranje na pospanom dijelu spektra generira određene parametre za disanje, zijevanje i treptanje robota. Ti se parametri zatim međusobno pojačavaju ili smanjuju, što dodatno utječe na facijalne pokrete poput veličine usta, treperenja kapaka i naginjanja glave. Jednom izračunati, rezultirajući fizički prikazi izraza prikazuju se gotovo trenutno. Napredak u ovom istraživanju dinamičke sinteze izraza lica omogućit će robotima sa kompleksnim facijalnim pokretima da izraze živopisnije izraze i prenose promjene raspoloženja kao reakciju na okolnosti, uključujući interakcije s ljudima, izjavio je glavni autor Koichi Osuka.
2: Proljeće, obukla se priroda i ptice nam doliče, bit će pjesme, živo proljeće.

0: Utak za znatiželjne Teka Radija.
1: Iako nova studija o kreiranju lica robota predstavlja značajan korak naprijed za realistične robote, ne može se zaobići činjenica da su oči robota i dalje očito umjetne. Činjenica da oči često izgledaju kao da se pomiču lijevo-desno i gube fokus dodatno doprinosi nelagodi. Ipak, tretiranje facijalnih značajki kao međudjelovanja talasa različitih jačina i intenziteta očigledno pruža realističnije rezultate nego gledanje na njih kao na unaprijed programirane jedinstvene reakcije. Bez obzira na to, prikaz sljedeće verzije na odraslom robotu zaočekivati je da bude vrlo vjerodostojan ljudskom izrazu. Toliko u emisiji Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Povodom obilježavanja 23. maja Dana oslobođenja i Dana općine Kalesija u centru Kalesije 22. i 23. maja bit će privremeno izmijenjen režim saobraćaja. U petak od 6 do 16 zbog održavanja manifestacije sportske igre mladih saobraćaj će biti potpuno obustavljen u ulici Patriotske lige na dionici od skretanja prema Domu zdravlja Kalesija do izlaza na magistralni put kod zgrade općine i mješovite srednje škole Kalesija. Saobraćaj će biti obustavljen i ulice žrtava genocida u Srebrenici od zgrade općine do kružnog toka. Iste ulice bit će zatvorene i u subotu 23. maja od 9 sati do 18 sati i 30 minuta zbog centralnog obilježavanja Dana oslobođenja i Dana općine.
1: Radio TK.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Skupština Tuzlanskog kantona jučer je donijela zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora krim policije, odjeljenja krim policije u policijskim upravama i odsjeka krim policije u policijskim stanicama ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika. Đulistan, sajam agroturizma i zdravog življenja, bit će održan 22. i 23. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Manifestacija okuplja proizvođače, udruženja i ljubitelje domaće radinosti iz cijele naše zemlje.

0: klub Zmajevo srce u Tuzli obilježit će 4 godine postojanja i rada. Obilježavanje godišnjice bit će upriličeno ispred kluba Zmajevo srce u Tuzli sa početkom u 10 sati. Književni susreti Derviš Sušić bit će održani od 1. do 5. juna u Tuzli. Od ove godine uvodi se književna nagrada Derviš Sušić u iznosu od 3000 maraka i plaketa za najbolje književno djelo. Na javni poziv pristiglo je 9 prijava. Sport. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su važnu pobjedu na gostovanju u Banja Luci savladavši ekipu Borca rezultatom 63-57 u susretu koji je donio dosta borbe, čvrste igre i neizvjesnosti.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana širom Bosne mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi vremenska prognoza.
1: U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Više oblačnosti bit će na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Kaba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tura!
1: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
0: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na mostu u Kaoniku na magistralnoj cesti Lašva-Vitez, danas će u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraćati se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Dobar dan, vrijeme je za vijesti. Još jedna tragedija obilježit će i ovaj dan u Tuzlanskom kantonu. Iz rijeke Sprečaj na području Puračića izvučeno je beživotno tijelo starije žene. Uviđajem u Lukavcu na lokalitetu pronalaska tijela rukovodio je dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona. Izdata je naredba za obdukciju i identifikaciju tijela. Za sada je poznato da na tijelu nema tragova nasilja, dok iz MUP-a Tuzlanskog kantona potvrđuju da nema prijava nestalih osoba koje bi odgovarale pronađenoj žrtvi.
1: Na lice mjesta ovdje izašli su pripadnici vatrogasne jedinice Luka iz rijeke Spreče, izvukli NN tijelo ženske osobe. Dakle, mi nastavljamo operativni rad vezano za utvrđivanje identiteta.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je budžet institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi konvertibilnih maraka. Predviđa se povećanje budžeta mnogim državnim institucijama. Tako bi se povećao budžet SIPE za 17 miliona maraka, granične policije Bosne i Hercegovine za 13 miliona, te Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 43 miliona konvertibilnih maraka. Slijedi rasprava u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a nakon usvajanja u predsjedništvu ostaje još usvajanje u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton je prošlog mjeseca bio domaćin centralnoj manifestaciji obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine. Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona bio je organizator događaja, a danas su pojedincima i kolektivima koji su doprinijeli uspjehu manifestacije uručili posebna priznanja.
2: Današnjim danom ćemo uručiti onima koji su zaslužni da im se ovaj savez zahvali za njihov doprinos i određene pomoći pri obilježavanju značajnog datuma i naravno i ranijih datuma, ali evo ovo je ona kruna jedna koja nama daje za pravo da mi kažemo tim ljudima bar hvala vam na svemu što ste uradili i evo mi nismo zaboravili za vas koji činite dobre stvari za borilačku populaciju.
3: Ovo je svojevrsna prilika da se zahvalimo onima koji su dali najveći doprinos, zatim da izvršimo evaluaciju onoga što smo radili, te da eventualno utvrdimo da li smo imali propusta i koliko smo dobro odradili svoj posao. Meni se čini da je posao uspješno završen, da smo dobili jako puno pozitivnih kritika kada je u pitanju sam 15. onaj april, kao i sve ono što se dešavalo prije toga, a što je imalo veze sa obilježavanjem Dana armije.
4: Moram da kažem da sam ponosan. Sam pogotovo iz razloga što sam razgovarao sa mnogim starješinama oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su kazali da je ovo možda i jedno od najboljih organizovanih dana armije do sada i mi kao evo, svojevrsni domaćini ovog događaja smo zaista ponosni na takve konstatacije i kvalifikacije. Moram da iskažem i zahvalnu Savezu demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona koji je i u ovom događaju i u ovoj manifestaciji, ali rekao bi sve ove godine za nas bio zaista partner vlade Tuzlanskog kantona kada god smo obilježavali neki od najznačajnijih datuma.
0: Općinski sud u Lukavcu odredio je mjeru jednomjesečnog pritvora za Dinu Žigića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa kojeg su u jednoj kući u Lukavcu prije dva dana obavili istražitelji odjeljenja kriminalističke policije Lukavac, Žigić je posjedovao jedan paket sa više od 70 grama opojne droge amfetamin, kao i manji grumen opojne droge kokain, spremljene za dalju prodaju. Radi se o osobi koja je i ranije više puta osuđivana zbog ovog i drugih krivičnih djela. Za danas je najavljen početak dvodnevnog stručnog medicinskog skupa. Naime, Klinika za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla, Medicinski fakultet i udruženje ENT škola Tuzla, organizatori su 30. ORL škole. Biće to prilika za razmjenu stručnih znanja i iskustava iz oblasti otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata uz učešće eminentnih predavača i stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Svečana ceremonija otvaranja planirana je u 17:30. Danas je počela druga dvodnevna konferencija studenata biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Organizovana je u saradnji s Bosansko-Hercegovačkom akademijom umjetnosti i nauka. Tokom dvodnevne konferencije studenti biologije istražuju i prezentuju teme kojima se bavi ova prirodna nauka, a koje ih najviše zanimaju. Predavanja su interaktivna i imaju za cilj istaknuti interdisciplinarnu prirodu biologije te inspirisati studente kroz primjere iz svakodnevnog života.
5: Teme koje su studenti prezentovali danas zaista su bile posebne, interesantne, zanimljive, pored svega multidisciplinarnog karaktera i pokazale su nam u stvari na koji način biologiju kao nauku koja opisuje živi svijet možemo spojiti sa drugim srodnim naučnim disciplinama i na koji način u stvari biologija pripada jednom od temeljnih naučnih disciplina kad su općenito prirodne nauke u pitanju.
6: Učestvovala sam i prošle godine na 17. danima Bosansko-Hercegovačke akademije američke. Dakle, bila sam jako zadovoljna od prošlogodišnjim samim predstavljanjem. Ovo za mene je značilo da ja imam neku napređenje što se tiče same oblasti biologije, da sam proširila svoje vidike, kako da kažem. Razmjenjivala sam mnoge ideje sa kolegama sa drugih fakulteta, sa drugih odsjeka. Imali smo tu neku proširenje znanja.
0: Danas je obilježena godišnjica udruženja i kluba Zmajevo srce, mjesta koje osobe sa Down sindromom s ponosom nazivaju svojim drugim domom. U klubu su se danas okupili prijatelji udruženja, predstavnici institucija, škola i kompanija koje godinama podržavaju rad i projekte Zmajevog srca. U okviru obilježavanja godišnjice

0: godišnjice organizuje se humanitarni bazar, no akcenat je na prezentaciji projekta Izletište Zmajevo srce, jedinstvenom prostoru namijenjenom djeci s posebnim potrebama i oboljelim od malignih bolesti.
1: Ne samo da obilježavamo, nego i slavimo četiri godine prijateljstva, četiri godine ljubavi, četiri godine borbe da osobe s Down sindromom pokažu da mogu i šta mogu i evo borbe za njihovu jednostavnu inkluziju u naše društvo, a mislim da je Zmajevo srce u mnogome tome uspjelo.
2: Puno posla, puno ljubavi, puno gostiju, puno sve. Prvo želim da se zahvalim svima dobrodošlicu u Zmajevo srce. Ovo je nam četvrta godina kako nastajemo. Nadamo se da ćemo se širiti i dalje.
3: Meni je drago što radim sve ovdje u kafiću. Ima puno posla, stavimo ovdje rođendane, grup Zmajevo srce.
4: Četiri godine uspješnog rada, humanosti, pokazatelj su da samo iskrena i čista ljubav može mijenjati život mladih ljudi, ali istovremeno i stvarati bolje uslove za život naše zajednice. Skupština Tuzlanskog kantona pruža podršku klubu Zmajevo srce i u budućnosti će tako nastaviti.
5: Drago mi je što možemo biti ispred Plave Medical Group dio ove priče koja uključuje svo ovo zajedništvo i definitivno inkluziju unutar naše zajednice. Evo, ono kratko, stvarno čestitke i kažem, drago mi je da ćemo moći i u daljim projektima biti dio ovog svega i sve ove priče.
0: Na narednoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla biće razmatran prijedlog da se unesu izmjene u odluku o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, turizma, obrtničkih i srodnih djelatnosti. Povod za izmjene je nadolazeće svjetsko prvenstvo u fudbalu i utakmice koje će se održavati u kasnim noćnim i ranim jutarnjim satima po evropskom vremenu. Ukoliko prijedlog bude usvojen, odluka će omogućiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području grada Tuzle do 6 sati, kako bi građani organizovano pratili jedno od najznačajnijih svjetskih sportskih događaja. Stvorit će to istovremeno uslove za unapređenje turističke i ugostiteljske ponude na području grada Tuzla. Toliko u vijestima, budite uz naš prvi dnevnik od 16 sati.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima Teka Radija. Ovoga jutra pričamo o krvi. To je daleko više od crvene tekućine. U njoj se skriva pregršt zanimljivosti. A mi smo vam priredili neke koje možda niste znali. U toku samo jednog dana krv u vašem tijelu pređe nevjerovatnih 19.312 km. Žene imaju u prosjeku manje krvi nego muškarci, a u tijelu odraslog čovjeka nalazi se od 4,5 do 6 litara krvi. Svaki gubitak krvi veći od 1,5 litara ugrožava život. Komarci najviše voli krvnu grupu O.
2: Radio Kockica.
0: Naše tijelo sadrži i 0,2 mg zlata, a najveći dio tog zlata nalazi se upravo u krvi. Dužina zeminog ekvatora je oko 40.070 km. Procjenjuje se kada bi sve krvne žile u ljudskom tijelu mogle se razvući od kraja do kraja, okružile bi planetu Zemlju čak 4 puta. Većina ljudi na svijetu, njih oko 85%, ima poseban protein u svojim krvnim stanicama koji se naziva RH faktor, zbog čega se onda nazivaju RH pozitivnim ili pozitivnim krvnim grupama. Ostali koji u svojoj krvi nemaju RH faktor nazivaju se negativni. Naziv rezus dolazi od vrste majmuna kod kojih je ovaj antigen otkriven. Rožnica oka nema dotok krvi, ona kisik dobija direktno iz vazduha. Cristiano Ronaldo nema tetovaže jer je darivatelj krvi. Razne vrste životinja imaju različiti broj krvnih grupa. Psi imaju 4 krvne grupe, mačke 11, a krave čak 800. Nije sva krv crvena, rakovi na primjer imaju plavu, a gliste i pijavice zelenu krv. To bilo to kada je u pitanju ova radijska kockica. Vi ostanete na talasima Teka Radija, mi se čujemo opet drugi dan.

Iran razmatra novu poruku iz Vašingtona nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da je spreman sačekati još nekoliko dana odgovor Teherana o mogućem završetku rata, ali upozorio da bi u suprotno mogli uslijediti novi napadi. Iranska agencija prenijela izjavu glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova koji je rekao da su američki stavovi zaprimljeni i da ih vlasti trenutno analiziraju. Pakistan i dalje ima ulogu posrednika između dvije strane. Ta zemlja je prošlog mjeseca bila domaćin mirovnih pregovora i nastavlja odražavati komunikaciju između Teherana i Vašingtona.

0: 24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Super stiženje Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno.

0: Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
3: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Na početku smo emisije Popodnevni radio odmor, koju radnim danima emitujemo od 16 sati 30 minuta. Naravno, to je prilika za plasiranje zanimljivosti raznih korisnih informacija za mali odmak od političke realnosti. Pa evo, ipak ne možemo pobjeći prošlosti, historiji. Prva vijest odnosi na Sarajevsku olimpijsku ljepoticu. Naime, sportska dvorana Zetra, sagrađena 1983. za potrebe olimpijskih igara u Sarajevu, na današnji dan 21. maja 1992. zapaljena i u potpunosti uništena. Granatom ispaljenom s agresorskih položaja takozvane Vojske Republike Srpske Skromolja oko 12 sati Zetra je zapaljena pripadnicima teritorijalne odbrane i vatrogascima. Gašenje požara otežavalo je žestoko granatiranje ovog lokaliteta. Snimci Zetre u plamenu obišli su cijeli svijet. Podrum Zetre tokom agresije korišten je kao sklonište, a tu su se nalazila i skladišta mnogih humanitarnih organizacija.

0: kultura! Namjerno dobar, tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Orah jezgra kilogram 11,95, jufka 500 grama, sprint 2,65, maslac 200 grama, bingo 4,30, tanjiri sniženi do 25%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Super sniženje Piemonte marketima od 16. do 22. maja. Iz ponude izdvajamo tunjevina Amaro komadi 80 grama, samo 1 km. Keks, kokos, ružica 700 grama, senzacionalnih 2,95. Energetski napitak Ozone, pola litra, samo 1 km. Karamela Toffee Fresh 700 grama, po super cijeni od 4,95. Odmašćivač Diplo Limun 700 ml refill, snižena 4,35. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 16. do 22. maja. Vaš Piemonte.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

srednjovječni čovjek je navodno više od godinu živio u jednom hotelu u Berlinu, a da nije platio račun. Optuženi je život u hotelu planirao unaprijed. Sada se suočava s optužnicom zbog prevare. Hotelu se tada požalio da mu je izgorjela kamp prikolica i da boluje od raka, što nije bilo tačno. Također je tvrdio da će troškove pokriti automobilski klub, što se nije dogodilo. U avgustu 2024. napustio je hotel, a da nije platio dug. U martu ove godine je uhapšen, ali je brzo pušten da se brani sa slobode.

0: Vanredni profesor dr. Haris Hamidović, socijeka za softversko inženjerstvo Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, smatra da plaćamo danak pomami za umjetnom inteligencijom, te da ovakvi slučajevi nisu iznenađujući. To je dobar primjer zašto kompanije ne bi trebale donositi ishitrene odluke pod uticajem trenutnog al-hajpa. U pojedinim slučajevima organizacije su precijenile mogućnost vještačke inteligencije, a podcijenile značaj ljudskog iskustva, konteksta i kvaliteta komunikacije s korisnicima. Hamidović naglašava da danas sve više kompanija govori o takozvanom human in the loop pristupu, gdje vještačka inteligencija podržava zaposlenike, ali čovjek i dalje ima nadzor i ključnu ulogu u donošenju odluka. Pratili ste emisiju Popodnevni radio odmor. Hvala vam na pažnji i na povjerenju.
1: Radio TK.

0: getting started.
1: Tačan,
2: jasan
1: i uvijek na vrijeme.
2: Program Radija Tuzlanskog kantona.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Najbolja muzika, najbolje priče, najbolje od svega. Puls na 90 MHz. Radio TK.
1: Kutak za znatiželjne TK radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Lijep vam pozdrav. Ovaj kutak za znatiželjne posvećen je istraživanjima, odnosno naučnim postignućima, koja bi trebalo da doprinesu da izraz lica robota bude što istovjetniji ljudskom izrazu lica. Dvonogi roboti postaju sve agilniji i sličniji ljudima u svojim pokretima. Međutim, roboti još uvijek nisu dovoljno vješti u repliciranju složenih i fluidnih interakcija mišića lica brzinom koja je usporediva s njihovim biološkim uzorima. No, čini se da su na Univerzitetu u Osaki pronašli rješenje. O svemu opširnije nakon muzičke pauze uz numeru Bonasera Mirze Selimovića.

0: Utak za znatiželjne TK Radija.
1: Stvoriti što vjerodostojniji izraz lica robota tema je ovog izdanja emisije Kutak za znatiželjne. Jedno od potencijalnih rješenja moglo bi se pronaći u tretiranju izraza lica kao međudjelovanja raznih talasnih oblika. Rezultat toga je novi sistem za dinamičko izražavanje uzbuđenja, koji su razvili istraživači sa Univerziteta Osaka, omogućavajući robotima da oponašaju izraze brže i prirodnije nego njihovi prethodnici. Ovo rješenje zahtjeva prvo klasificiranje različitih facijalnih gesta, poput zijevanja, treptanja i disanja, kao pojedinačnih talasnih oblika. Ti se talasni oblici zatim povezuju s amplitudama pokreta, poput otvaranja i zatvaranja usana, pomicanja obrva ili naginjanja glave. U ovom sistemu koristi se kontrolni parametar temeljen na spektru raspoloženja koji varira između pospanog i uzbuđenog. Talasi se zatim šire i međusobno nadopunjuju, prilagođavajući fizionomiju lica robota ovisno o njegovoj reakciji.

0: Kutak za znatiželjne TK Radija.
1: Prema objavi koja prati studiju posvećenu problemu vjerodostojnog izraza lica na robotu, a što je tema ovog kutka za znatiželjne, novoosmišljena metoda oslobađa programere potrebe da ručno osmišljavaju i koreografiraju svaki pojedini pokret lica za različita stanja. Automatsko generiranje dinamičkih izraza lica koji prenose unutarnja stanja robota poput raspoloženja ključno je za komunikacijske robote, pišu autori studije, dodajući da se trenutne metode oslanjaju na patchwork pristup reproduciranja snimljenih pokreta, što otežava postizanje realističnih rezultata. Primjerice, rangiranje na pospanom dijelu spektra generira određene parametre za disanje, zijevanje i treptanje robota. Ti se parametri zatim međusobno pojačavaju ili smanjuju, što dodatno utječe na facijalne pokrete poput veličine usta, treperenja kapaka i naginjanja glave. Jednom izračunati, rezultirajući fizički prikazi izraza prikazuju se gotovo trenutno. Napredak u ovom istraživanju dinamičke sinteze izraza lica omogućit će robotima sa kompleksnim facijalnim pokretima da izraze živopisnije izraze i prenose promjene raspoloženja kao reakciju na okolnosti, uključujući interakcije s ljudima, izjavio je glavni autor Koichi Osuka.
2: Proljeće, obukla se priroda i ptice nam doliče, bit će pjesme, živelo proljeće.

0: kutak za znatiželjne Teka Radija.
1: Iako nova studija o kreiranju lica robota predstavlja značajan korak naprijed za realistične robote, ne može se zaobići činjenica da su oči robota i dalje očito umjetne. Činjenica da oči često izgledaju kao da se pomiču lijevo-desno i gube fokus dodatno doprinosi nelagodi. Ipak, tretiranje facijalnih značajki kao međudjelovanja talasa različitih jačina i intenziteta očigledno pruža realističnije rezultate nego gledanje na njih kao na unaprijed programirane jedinstvene reakcije. Bez obzira na to, prikaz sljedeće verzije na odraslom robotu zaočekivati je da bude vrlo vjerodostojan ljudskom izrazu. Toliko u emisiji Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
0: Reklame Teka Radija.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
6: Hajde u Neptun. Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
7: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
8: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
9: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
10: You know cake,
8: jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
9: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
11: Poješću se, kolačiće.
8: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
9: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
8: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
9: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
8: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo.
10: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
8: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
12: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 21. do 23. maja iz ponude izdvajamo Orah, rezga, kilogram 13,90, jufka za baklavu 450 grama, jami 2,95, zdjele sa poklopcem 4 komada 11,90, tepsija četvrtasta 42 puta 31 cm 9 maraka 90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski Pilsner.
4: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: sredstava za podršku javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Banovići.
1: Vidite, radi se o kratkom zakonu, tri člana. U članu 1 prijedloga zakona izvršeno je tehničko usklađivanje sa izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Članom 2 stvorena je pravna osnova za realizaciju sredstava planiranih zakonom, važećim zakonom o izvršenju budžeta za korištenje kreditnih sredstava od strane grada Lukavac. Obzirom da se kupovina opreme od privrednih društava u stečaju ne može planirati u programu javnih investicija. Također, realizirajući zaključak Skupštine, predlaže se izmjena člana 3 gdje je izvršen raspored sredstava za domove zdravlja na području Tuzlanskog kantona na način da je za Banoviće povećan iznos za predloženi iznos za 100.000, tako da sad glasi 150 i predloženo da se zakon primjeni direktno bez prethodnog donošenja programa koji se prije donosio na sjednici vlade, obzirom da je ovdje sve uređeno. Prihvatamo u cijelosti amandmane stručne službe Skupštine.
2: Mi smo danas zaista imali obiman dnevni red, razmatrali se čak 23 tačke dnevnog reda, ali evo, zahvaljujući kolegama zastupnicima, mi smo zaista bili brzi i efikasni. Danas smo donijeli dva zakona. Prvi zakon odnosi se na izmjene i dopune budžeta, znači izmjene i dopune izvršenja budžeta za 26. godinu, gdje su se stvorili pravni uslovi za realizaciju zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona o kreditnom zaduženju za projekte vodosnadbijevanja za grad Lukavac, ali i za projekte, odnosno primarne zdravstvene zaštite javnostavno Dom zdravlja Banovići.
3: Kada je u pitanju zakon o izvršenju budžeta, mi imamo već ranije zakon federalni, znate, promijenio se o budžetima, postavio je u jednu specifičnu poziciju izvršnu vlast, kazao bi dao je malo više ovlaštenja izvršnoj vlasti, ali evo s ciljem, kako je to obrazloženo na federalnom parlamentu, da se u toj primjeni olakša, jer kad se mora stalno vraćati na skupštinu, pa uz ove neke skupštinske intenzije, bude problema, ali da se ipak zadrži minimum parlamentarnog nadzora. I ovo današnje, ove izmjene, osim ovih konkretnih koji se odnose na promjene u Banovićima, na ovo preciziranje procedure vezanu za Lukavac, prevashodno se ovdje, dakle, ostavlja, da tako kažem, više prostora ili više fleksibilnosti izvršnoj vlasti, vlade, ministarstvu financija, da može kod realizacije projekata, može vršiti ta pomjeranja. Naravno, ona ne mogu biti mimo zakona i ne mogu biti iznad onih okvira koji su postavljeni zakonom, ali da se olakša, ubrza, da se jednostavno sredstva mogu sa stavke na stavku ili povećati, ili zavisno šta bude praksa ili primjena zahtjeva.
4: Znači, izmjene zakona o izvršenju budžeta su i nama prihvatljive, jer na neki način olakšavaju postupke kad su pitani kapitalni projekti i neki drugi projekti koji se rade na kantonu, tako da smo to podržali.
0: Donesen je i zakon o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona. Propisano je da policijski službenik, pripadnik sektora kriminalističke policije, odjeljenja kriminalističke policije u policijskim upravama i odsjeka kriminalističke policije u policijskim stanicama, ima pravo na poseban dodatak na plaću u iznosu od 35% od osnovne plaće policijskog službenika.
2: Imali smo zakon o policijskim plaćama i naknadama, gdje se po tom zakonu policijskim službenicima u oblasti kriminalističkog sektora uvećava plata na 35%.
5: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o plaćama i naknadama policijskih službenicima sadrži jednu dopunu i jednu izmjenu. Dopuna se donosi na poseban dodatak na plate policijskih službenika raspoređeni u sektoru kriminalističke policije, odjeljenjima kriminalističke policije i odsjecima kriminalističke policije. Mi smo taj prijedlog detaljno analizirali i došli do zaključka da su to najsloženiji poslovi u okviru uprave policije. Znači, tu se radi o otkrivanju, dokumentovanju, procesuiranju krivičnih djela. Znači, ti ljudi, policijski službenici koji obavljaju kriminalističke poslove, rade najsloženije poslove unutar uprave policije.

životno u praksi se susrećemo sa situacijama da nam policijski službenici iskazuju, imaju intenciju da prelaze na manje zahtjevne policijske poslove unutar uprave policije. Tim u vezi mi ovdje predlažemo da se poseban dodatak na platu ove kategorije policijskih službenika poveća na 35% u odnosu na dosadašnji 30%. Smatramo da je to

0: prethodno, da će djelovati motivirajuće za trenutni policijski kadar koji obavlja te poslove, kao i eventualno druge, da sa manjim zahtjevnim poslova pređu na ove složenije. Što se tiče izmjene u članu 13, koje se odnosi na posebnu naknadu za rad policijskih službenika raspoređeni u sektoru kriminalističke policije jedinice za profesionalne standarde, znači posebna naknada za rad u civilnoj odjeći iznosila je 30%. Uzmajući u obzir trenutne ekonomske standarde i povećanje ukupnih troškova, naše mišljenje je bilo da sredstva u iznosu 30% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu nisu dovoljna. Iz tog razloga smo ovdje predložili izmjenu da taj iznos bude 50% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji za prethodnu godinu. Obje ove izmjene, odnosno dopuna izmjena, trebaju da doprinesu poboljšanju kvaliteta uslova rada.
1: Izmjene Zakona o policijskim službenicima također, jer evidentno je, evo vidite, zadnje vrijeme da živimo u takvom vremenu da je sve veći broj krivičnih dijela, nasilja i tako dalje, i mi smatramo također da treba osnažiti i ojačati policiju na Tuzlanskom kantonu.
2: Kad pitamo policijski službenici, naravno mi podržavamo svaki iskorak u tom segmentu i to je nesporno, i nekoliko je zakona trebalo biti danas još na sjednici vezana za taj segment. Povučeni su, radimo neka usaglašavanja, cilje da policijski službenici imaju što bolji status s jedne strane, i s druge strane da imamo funkcionalnu policijsku upravu, i naravno da popunjavanje policijskih službenika, i ovdje imamo potrebu da se popuni te potrebe, da se izvrši što brže i što lakše. Vi znate da smo u budžetu planirali u budžetu 2026. sredstva za prijem velikog broja policijskih službenika, kako bismo zatvorili taj dio, i sve što je u službi toga, evo, ili je danas na sjednici jedna od tih tačaka, neke su u pripremi.
3: Skupština Tuzlanskog kantona je donijela i odluku o izmjenama i dopunama odluke o proširenom obimu prava branilaca i članova njihovih porodica. Između ostalog, propisano je da Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u cijelosti preuzima obavezu da za ratne vojne invalide povratnike u Republiku Srpsku, a koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradu, odnosno općini Tuzlanskog kantona, snosi troškove nabavke ortopedsko-protetskog pomagala do visine utvrđene važećom odlukom o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala.
4: Suština ove odluke, koja se odnosi na prošireni obim prava i zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica, ono što će javnost zasigurno zanimati jeste da prva odredba kojom se mijenja, odnosno dopunjava postojeća odluka, jeste da korisnici, dakle, iz branilačke populacije, ratni vojni invalidi, koji imaju stalno mjesto prebivališta na području Republike Srpske, do danas, evo, do izmjene ove odluke, nisu mogli imati participaciju, odnosno sufinansiranje od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Dakle, imali su samo sufinansiranje od Ministarstva za boračka pitanja. Ovom izmjenom Ministarstvo za boračka pitanja će preuzeti finansiranje i tog dijela iz Zavoda zdravstvenog osiguranja, tako da će oni biti u ravnopravnom položaju sa osiguranicima i ratnim vojnim invalidima koji su sa područja Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, sada i oni u cijelosti će im se snositi, dakle, onaj naknada za ortopedsko pomagalo. Druga, što je po meni vrlo značajna izmjena i koja će najviše zanimati naše korisnike, jeste to da će korisnici koji koriste proteze, potkoljenu i natkoljenu, a koji su do sada u tri obroka, znači u tri navrata, imali pravo da preuzimaju silikonske lajnere kao jedno pomoćno sredstvo toj protezi i tri puta morali ići do ljekara da im to odobri, zatim ministarstvo im donosilo rješenje, služba za boračku i invalidsku zaštitu. Sada smo to riješili na način da će prilikom preuzimanja proteze, dakle, koja se svake tri godine preuzima, dobiti odmah tri silikonska lajnera i tako će biti mirni sve do narednog preuzimanja izrade proteze. Odluka sadrži još i odredbe koje se tiču da će imati pravo na trakice za mjerenje šećera u krvi i ostale odredbe, te također ona dajemo pomoć, što je bila sugestija našeg ljekara koji radi na pravima za odobravanje lijekova ratnim vojnim invalidima, da do sada, dakle, što je, evo, i logično, da ono što se nalazi na esencijalnoj listi lijekova ne finansira ponovno i Ministarstvo za boračka pitanja. Međutim, ponekad se dešava da ratni vojni invalid ne može dobiti lijek sa esencijalne liste lijekova, bez obzira što je ona propisana.

0: A istovremeno da ljekar koji radi za Ministarstvo za boračka pitanja kao vanjski saradnik ocijeni da indikacije njegove bolesti izazvane upravo invaliditetom zahtijevaju takav lijek, tako da ćemo mi evo snositi i tu vrstu onaj naknade za takvu vrstu lijeka. Ostali dio odredaba se radi o usklađenosti terminološkoj sa odredbama zakona i pojmovima medicinske struke koji su izmijenjene od momenta posljednje izmjene.
1: Imali smo određene izmjene i dopune odluke, tiču se branioca i njihovih porodica. Sa tim odlukama donešeno je da Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona preuzme na sebe, znači, podršku i subvenciju pomagala kojima ratni vojni invalidi imaju pravo, a žive u Republici Srpskoj.
2: Bez rasprave na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona prihvaćeni su i prošlogodišnji izvještaji o izvršenju budžeta te o korištenju sredstava tekuće rezerve. Ostvaren je suficit od 12,8 miliona maraka, a akumulirani suficit od 104 miliona maraka.
3: Izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu pokazuje stabilno financijsko stanje u budžetu u Tuzlanskom kantonu. Naime, rezultat je pozitivan, ostvaren je suficit od 12,8 miliona, akumulirani suficit od 104 miliona konvertibilnih maraka. Uz činjenicu da su povećane određene budžetske pozicije, budžetska davanja tokom 25. godine, između ostalog naravno i kapitalna davanja. Tako da je ovo nešto što je pozitivno u Tuzlanskom kantonu za razliku od nekih drugih nivoa vlasti gdje imamo određene probleme. Mi smo u Tuzlanskom kantonu odvodili odgovornu politiku i imamo stanje koje je na zadovoljstvo svih građana Tuzlanskog kantona. Kad je u pitanju budžetska rezerva, da kažem samo da je od milion maraka potrošeno negdje oko 52% i da je vlada intervenisala sa ove budžetske pozicije pomažući i privredne subjekte gdje je došlo do određenih nesreća, požara prije svega u nekoliko privrednih subjekata, ali također podržavale određene sportske i kulturne manifestacije koje su održavane u području našeg kantona, konkretno u gradu Tuzla, i da naravno podržala iz budžetske rezerve i obilježavanje genocida u Srebrenici. Dakle, od raspoloživih milion maraka potrošeno negdje oko 500.000.
2: Na sjednici je prihvaćena inicijativa predsjednika kluba zastupnika stranke Demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona Bahrudina Ahmetagića, kojom se traži trajno rješavanje pitanja smještaja policijskih jedinica. U pitanju je policijska stanica Zapad u Tuzli, jedinica za podršku Magacin, odnosno smještaj više od 300 policijskih službenika, a zašto bi prema procjenama trebalo osigurati 7,5 miliona maraka.
4: Danas sam uputio inicijativu gdje smo pokrenuli aktivnosti kako bi obezbijedili smještajni prostor za policijsku stanicu Zapad, jedinice policije za specijalnu podršku, jedinice za OBL, jedinice za saobraćaj, te magacin ministarstva unutrašnjih poslova u prostoru bivšeg instituta u Tuzli. Naravno, potrebno je obezbijeti adekvatne sredstva što kraćem roku, a iznosi od 7,5 miliona konvertibilnih maraka.
2: Nije prihvaćena inicijativa kluba zastupnika Socijaldemokratske partije prema kojoj se tražila provjera diploma svih zaposlenih u zdravstvu i razrješenje člana Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona.
5: Da na tragu onog što ste vidjeli da se dešavalo u Živinicama, tražili smo da se gospodin Jusić isključi iz komisije, odnosno smjene iz Komisije za zdravstvo Tuzlanskog kantona i da izvršimo provjere na drugim zdravstvenim institucijama da li postoje diplome na koje su stečene na sličan način kako se tvrdi da su stečene diplome za koje je optužen Jusić i ljudi u Domu zdravlja Živinci.
2: Prihvaćena je inicijativa zastupnika Žarka Vujovića, kojom se traži donošenje izmjena i dopuna zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Tuzlanskog kantona.
6: Ja smatram da svi oni koji su smatrali da ima manjkavosti taj zakon imaju sad prilike da ga urede. Tačnije, član 8 istog zakona kojima se regulišu nadležnosti administrativne komisije. To je cilj. Hvala poslanicima što su glasali za to.
2: Zastupnik Stranke demokratske akcije u Skupštini Tuzlanskog kantona Šekip Umihanić je u svojoj inicijativi ukazao na potrebu izrade studije izvodljivosti koja se odnosi na osnivanje medicinskog univerziteta.
7: Mi imamo trenutno medicinski fakultet

0: Frekvencija koja nas bližava. TK Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo ve.

24 sata sa vama. Radio Tuzlanskog kantona.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.